0: bilen jaay bi jaay raadi mo rasul day salaamu sallama bilen jaay
1: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
2: bismillah assalamu alaykum mbokk julli mbokk talibé marsé bi serigne Moussa ka marsé yal serigne Massamba mom la Moustapha Dieye Massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokk julit yëpp ak mbokk talibé yëpp mo ngi ñaan barké serigne Touba képp ku ko déglu yal nay sa faju ko aajo barké borom Touba bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayr qadimi wa sallama tasliman عازي مرسية عامل سيقنا مزنب مكي عزس من المريد سيق موسى ابن زيد العثمان تبع عليه ما الرحمن بسم الإله وركان بمبا نجمي دي تجو باكيم تبل

0: تعالى انقرم كمام تعالى تم تهلرا تعالى يلا نقرم نعالى امغى نور جلالة امغى نور جمالة امغى نور كمالة صنع جارة وينالة صنع جارة جارة ما جابر ممقامة جامي نيبو ذو جامة جاكا يبو ييدامة جاكا يانجنين غزر جاما يانجنين غزر مقلم يغين غزر نيبو نيوتو بان جزر لامبو يانجن غن bugu de ñu ne rañ de yepp leer nañ fo taxaw mu ne yañ no ngi ñaan ci da barke fanu guddu ak barke an jabot gu am barke ak tago ci ak fekke jënu naam baati ila bismillah degal leen ma de lu ne tele tele harbaari mber ma baceen jënu naam baati ila مدانت يالا اگر رسول مدانت قادم رسول برمي لجي بام وصول مدانت مام بعد إذا مدانت ينسد إذا دنگت جورين جمسا شغرن بي أغي لسا ويس مام بعد إذا دو ياري جالا لا قدر مدن ياري بومي غر ياري مام يهي بخور نسون مام جاگا إذا mama tamba kema edem modu dem mama aram kemo lege iba amgaram fasanu mam jagaiza amba amin tan jagajo azona baati sajo azona ndumbe khari jo ni bako mam jagaiza nyodono ma khatar ndumbe jo majaka sanchi ko ki jo je jangale ka bay di go ni mami mam jagaiza serin ma tar ndumbe ba am yamadu ba ko jamu am man jaga isa mo metam am ba man ba di isa maskano jako ki jo mando mi ba ya san ti jo ya la mai len lu ko so ni bako mam jaga isa askano ko ki gen ko san mo jappo age jule kanyan di jangati re alquran ni sunu mam jaga isa do di ni da ya gi ci ñom di sami tam ya gi ci ñom ba yalla jarale fa ñoom bërul ma ñu na baati ida mbole ko ma di abu serin ci rew mi ma nga am jariñ makke nga jaar ba di serin ma ko ki kër jaga isa ndax di ne da yag ci ñoom islami tam yag ci ñoom ba yalla jarale fa ñoom bër ma ñu na baati ida mu jaare ko ki fekk baax fi mbakke bari toog ne baax ba am fi mbër muy xuti baax mutu de njol faati isa da jamu wan nabu serignam serign ma mar anta sangam ba yalla jox ko abu cerem jara ma mam faati isa kera ba yalla jeedale cerem yure ya fo bale xadiya ma mar anta sali le se de mam faati isa muta gi cerem bu dootu jeex ba jarno ibra faati jeex ba ge walam mi dootu jeex jara ma mam faati isa mangona baati magute ge gude ko cege la dalegi te modi mber mu yute te ay yara mam baati isa mangona baati mosege gude ko cege la dalegi te modi mber mu yute te ay yara mam baati isa de baajo te zaqa ka walla da ta khoyen ko dawal yok ngel banam bawal yara mam baati isa bu ngel jota mu jogu di rat di bu karam en di bop na gonen yu ndaw di bop jara mamam baati isa bu ngel jota mu jogu di rot
1: radio KBFM 103.5 la radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Yéne ngi diglu
1: UKB FM, la radio citoyenne 103.5.
3: Dikanam Doudi Kibari.
2: UKB FM 103.5. Kibar, ti UKB FM 103.5.